yo bo. Fi ke bele po galea mukao. A u ke bedua mukao. Nek bani tek bela goe cha mukao. Paske a me bu benya mukana me buo. No nya do da siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home a kongoti do da yame be anya nu kole da la webu me.

tugu sama bagal mi somdo bna gane bile ni sobolu ne bali ye bottu ko ya de un moda no no alwat da la se be te mi sobolana le de un bubu garum dindi ma na bale da ke gila dindi mi ko ha ser bina gane ke de ke ku tuni na zangu ngul hi ni bituzu fe de o tabangu holu da gitta da sogorai holu da gitta da atoba ma holu da gitta da ni jivi holu da agitta da dindi mi na lende ko ha ser bina gane ke de ke ku nele ni lurungu ngul ni tuzu fe de o karo holu da gitta da ni lumetete da agitte da alwatun dubar mede gitte da ulluni ndete da galolara gi hilizi ze boga de usobolane ele rok da kayo ya tiki ngu galolara mba pa chelmi ne omu muzobolu ne baliye potu gwe pala gi bula bane no usuluni ndi onyotene rokote ya tumno da la fitu minde runyotene ne ene buda ruba ruwe na usobolu ne baliye potu gwe ya adege kande ureo sing ne potu gudo no hodi tenu omu tumno da ala fia sobore kande ureo sing ne potu gudo tom do ne unisi wei jwani ne do nada la fitu mewe ni lisuru ya badam no no ne pozisuru ya.

Botuguea de un muda, no no alwat da la zi bete mi sobolana le de un bubugaro mbindi mana bleda ke jela dindi mi ko haser de na gane kete ke kutune na zangu nguli hinu bituzu fe de tabangu holu da gitida sogorai holu da gitida atakwama holu da gitida ni tv holu da agitida dindi mi na lende bo haser de na gane kete ke konele ni lurungu nguli ni duzu fe de o karo holu da gitida ni lumete da agitida alwat ndubaru mi de gitida ul ninde da galo laraki hilizi ze boga de usobolane ele rok da kaya ya tiki ngu galo laramba pa chelmi ne omu muzobol wene bali e potugo e pala gi bula bane no usulu ninde ya onyo ten rokote ya tumno da la fitu minde runyo tene ne ene buda ru ba ru wena sobol wene bali e potugo e adege kande ureo sin ne potugo do no hoti ten wo tumno da ala fia sobor kande ureo sin ne potugo do tom do ne munisi we jonne do na da la fitu.

Togo Duka, muda tuwo do tike o. E chono agri tovi so tike si dole le logbo. E do taro o. Ako su do akuti ikpe non kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno no Duka. Togo Duka la ple mo. Muda mama avava me. Le Togo nyigma di ho le kwe kwi makho makho gbali gbali. Wa to akwo me le kareka. Ya hana agri to okwa nya muda le nisi amerika ho. No mi lenke ke vivwa deno zali ki ule ti. Va in keke amade tolono a fole tile hweti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya hlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo mavi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia velkwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto no valo mi bo. Ete, inyikbe duashi, ti so, akwa su do akwa ti kpe lon kuvido la mesenyo ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

Togojuko, mudati wo do chike o. E chono agritovi so chike si dolele logbo. E gataru o. Ako su do aku chikpe lon kuvido. La mese nyo ogba le kachachame kolo yi hado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togojuko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kri makho makho gbali gbali. Watu aku ome le kareka. Ya agbeto o kwa nya mudo le nisi amereka ho. No mi len keke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke ama de talano a foule tile hueti memile. Wa dome leto, wa toa kwe duome de karekaya lemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi asonomi. Kupon loyana, no mudale niti mia ho. Kolo, fini mia vel kwele, izi mia kwele, mia solon lo kolo, ame koko nwide, asonon, ame leto no vado mi bo. Ete, inyikbe dwasi, ti so, akwa su do akwa ti kwe lon kuvido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado ato.

0: bona nje mina ayikho ngangitshela sengifisile na ngomunye awukethu kanjani yebo no listen
1: ushumfaze khane la
0: mntwana ngizibona ayi kenwe
1: iphosakala
0: no la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

Togojuko, mudati wo do tike o. E chono agrito viso tike si dole le logbo. E gataro o. Ako su do akuti pelon kuvido. La mese nyo ogbo le kachachame kolo yi rado ato o. O so a folo te. I nuno juko. Togojuko la ple mo. Mudo mama avavame. Le togo nyigma di ho le kwe kwi ma kho ma kho. Gbali gbali. Watu akwo ome le kareka. Ya agbeto okwa nya mudo le nisi amerika kho. No mi lengkeke vivwa deno zaliki ule ti. Va in keke ama de tolono a foule tile kweti memile. Wa doa men leto, wa toa kwe duo me de karekaya nlemi. Kodu godu to, wa so kupon chini wo ma vi aso nomi. Kupon lo yana, no mudale niti miya ho. Kodo, fini miya ve kwele, izi miya kwele, miya so lon lo kodo, ame koko nwide, aso non, ame leto ono vado mi bo. Ete, inyikbe doa si, ti so, akwa su doa kutik pelon kufido la mesenye ugbo, ile kado do me kolo, irado at.

yo bo. Fike bele kpo galea mukao. A uke bedua mukao. Nek bani tekbe la goe cha mukao. Paske ame bu benya mukan ame buo. No nya doda siwa vovo mano asi o kaka kafla ana home akongoti doda yame be anya nu kole da la hwebu meo.